agya wo hwa de bi esi yani Jesus na te kodum aso chebo ehumu tu nanka Yesu eden ti na waso woda wo yamane ebre a David say ya ya hon ye mbuwa fo se ye fra no an woje yenso en nti bra peter tis ha tro no en wo kor ni wo nyane no so damfo enti ye wo yi enti hon hu ana no mo dire se yesu betra won se fa kodo on fa ha biesi ha na yi we na ye se yi we kunsu ni na so yesu sori ye no se epo aso che ye di o wo tumi ya